dva slova za stvol, jak stovka rýb zudí tmavá padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráče zámkom, komfort modne, čo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, prinesť.